0: Akwela message so na no babam la 0243443948 0243443948 na dogbe na novi ble holo holo kata me na de sevia hola heba clinic na matrogba ba ngere la shinya uri atawuni malo kata ko gabinami la chigbadi bobo bobo wana oji la happy 98.9 ya pa na oji
1: e fa dolo haye e fa dolo haye